0: Vart du väder har gjort att det är extremt torrt nu i skog och mark, och faran för skogsbränder är mycket stor. Och just nu så har vi marknadsförsvinning. Sätt punch, två fram, vissa just på государство. Att совещание в правительстве обсуждали, как сохранить доступность.
1: Bonjour, monsieur le président. Merci de nous recevoir à l'Élysée. Première question, donc, est-ce que ce texte entrera en application comme prévu?
2: Migration is a European challenge and it needs a European answer and solution.